VIP jifune ne VVIP ukura buti ulino kubango tadeko airtime wasire njisi bibiri kumukutu guna kuhuni deni mobile mas ndakuliko enkumi biru mbitano nukuda guru uliriza munarubo gona nkusaba uliriza.